doviđenja, zemaljska djeco, i neka vas čuvaju dobri dusi velikih zvijezda.